0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
8: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjöfn. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Ísland.

0: Hlaupabylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: betra líf.
1: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vegna almyrkvans síðdegis í dag, miðvikudaginn 12. ágúst, eru vegfarendur beðnir að hafa í huga að búist ef við mikilli umferð á vegum landsins. Þeir eru beðnir á upplýsingasíðu vegagerðar að gefa sér góðan tíma til ferðalaga, skipuleggja sér vel og leggja tímanlega af stað. Nokkrum vegum á vestur helmingi landsins verður lokað eða þeim stýrt með umferðastýringu hluta á degi. Í Dölunum verður einstefna á klofningsvegi frá klukkan 9 úr Hvammsveit Fellsströnd og yfir á Skarðströnd og einnig að Sörbæ. Á Vestfjörðum verður Kollsvíkur vegur, vegur nr. 615, lokaður frá Hænuvík og að Kollsvík. Vestfjörðagöngin lúta svo umferðastýringu frá lögreglu frá klukkan 9:30 nú í morgunsárið og fram til klukkan 10 í kvöld við alla þrjá munna gangana. Á Örlygshafnavegi verður síðan einstefna frá klukkan 8 og eitthvað fram yfir myrkvann frá Barðastrandavegi að Látrabergi. Hraðatakmarkarnir verða einnig á svæðinu að því segir á síðu vegagerðar. Svipaða sögu síðan að segja frá Rauðasandsvegi þar sem verður einstefna frá Örlygshafnavegi og yfir á Rauðasand. Á höfuðborgarsvæðinu verður líka eitthvað lokanir enda búist við miklu mannfjölda. Suðurgötu og Ægisíðu verður lokað að hluta fyrir umferð frá klukkan 3 í dag og fram til klukkan 8 og í Vogum verður einstefna á Vatnsleysu strandarvegi frá Vogum og að Kúagerði. Þetta er frá klukkan 11. Á Garðskagavegi verður síðan einstefna frá Nesvegi að Sandgerði frá klukkan 11 einnig og í Grindavík verður Bláalónsvegur lokaður frá 11 og fram til 11 í kvöld. Nánari upplýsingar þetta allt saman að finna á vefsíðu vegagerðarinnar umferðin.is. Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum, sagði samtali við fréttastofu í gærkvöld að umferðin væri þegar tekin að þyngjast vestur eftir. Lögregla hefur hugað að undirbúningi fyrir viðburðin í marga mánuði. Þannig hefur verið fjölgað í liðinu því á venjulegu miðvikudegi í ágúst væru 6 lögreglumenn á vakt á öllum Vestfjörðum. Í dag verður þeim fjölgað 16 hið minnsta eða tæplega fjórfalt fleiri á vaktinni heldur en á venjulegum ágústdegi. Óvissa um fjölda ferðamanna sem leggja leiðina vestur ríkir hins vegar fram á síðustu stundu því að stærsti þátturinn einnig hinn síkvika veðurspá og samkvæmt Veðurstofu Íslands verður nú austlæg átt 5-13 metrar á sekúndu og hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir víðum land en þó lengst af þurrt fyrir norðan. Spárnar gera ráð fyrir skýiðu veðri á vestanverðu landinu seint í dag og líkur á að skýja hulan muni brotna upp eru eins og áður frekar litlar en ef það gerist þá er það líklegast á norðvestanverðu landinu, segir í spá dagsins. Það lægir og dregur sama, smá saman og vætunni í kvöld, hiti 8-20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Frétti vera næstaður klukkan 8 en þanga tilfinnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit?

0: ágúst. Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúr á Íslandi og Skóabaðana.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimbor.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.

0: sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanostuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.

0: ótaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
3: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stórtónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanir Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
4: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
5: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjá

0: Inni er ævintýri.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar, tekur vel á móti þér og þínum.
3: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í saminu

0: er Innkeyrslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeyrsluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
4: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og Örninn.is
5: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
6: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
7: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað.

0: til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rme.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú er 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
5: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Alvöru útsala múrbúðurnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
6: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
7: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
8: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
11: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
14: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
15: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
16: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
17: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
18: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
19: Klukkan er 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Vegna almyrkvans síðdegis í dag, miðvikudaginn 12. ágúst, eru vegfarendur beðnir að hafa í huga að búist yfir mikilli umferð á vegum landsins. Þeir gefa sér góðan tíma til ferðalaga, skipuleggi sér vel og leggi tímanlega af stað.

0: stýringu hluta úr degi það minnsta. Þannig verður í dölunum einstefna á klofningsvegi frá klukka 9 og úr Hvammsveit um Fellsströnd yfir á Skarðsströnd og að Saurbæ. Á Vestfjörðum verður Kollsvíkur vegur eða vegur númer 615 lokaður frá Hænuvík og að Kollsvík. Vestfjarðargöngin lúta svo umferðarstýringu frá lögreglu frá klukkan 9:30 nú í morgunsárið og fram til klukkan 10 í kvöld við alla þrjá munna gangana. Á Örlygshafnavegi verður síðan einstefna frá því núna klukkan 8 og eitthvað fram yfir myrkva frá Barðastrandavegi og að Látrabjargi. Hraðatakmarkanir verða einnig á svæðinu að því segir á síðu vegagerðar. Svipaðu sögur að segja frá Rauðasandsvegi þar sem verður einstefna frá Örlygshafnavegi og á Rauðasand. Á höfuðborgarsvæðinu verður líka eitthvað lokanir, Suðurgötu og Ægisíðu verður þannig lokað að hluta fyrir umferð frá klukkan 3 síðdegis og fram til klukkan 8 í kvöld. Í Vogunum verður einstefna á Vatnsleysustrandavegi frá Vogum að Kúagerði frá klukkan 11. Á Garðskagavegi á Suðurnesjum verður einstefna frá Nesvegi og að Sandgerði frá klukkan 11. Og í Grindavík verður Bláalónsvegurinn lokaður frá 11 til 11 í kvöld. Nánari upplýsingar þessar takmarkanir allar að finna á vefsíðu vegagerðarinnar umferðin.is. Hlynur Snorrason yfirlögreglu þjónn á Vestfjörðum sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld að umferðin væri þegar tekin að þyngjast en lögregla hefur hugað mikið að undirbúningi fyrir viðburðin í marga mánuði. Þannig hefur verið fjölgað í liðunni því að venjulegu miðvikudegi í ágúst væru 6 lögreglumenn á vakt á öllum Vestfjörðum. Í dag verður þeim hins vegar fjölgað 16 hið minnsta eða tæplega fjórfalt fleiri en í venjulegum ágústdegi. Óvissa um fjölda ferðamanna ríkir hins vegar fram á síðustu stundu því að stærsti þátturinn er hinn síkvika veðurspá. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir hins vegar að lítið sé breytingar frá fyrir spám eins og staðan er nú og ekki útlit fyrir að það verði heiðskýrt neinstaðar.
1: Þetta er svolítið svipa og hefur verið að það eru mesta líkuna þannig kringu Breiðafjörðin á því að það brotna eitthvað upp og sjáist svona mesta úrkomunu bundin við sunnanvert landið. Það er skúrakennt úrkoman og það þýðir að það getur alveg létt til á milli.
0: Birta segir hins vegar að það sé afar vandasamt að reyna spáfyrir hvernig veðri verði nákvæmlega á nokkura mínúna löngum kafla.
1: Þetta er örugglega það erfiðasta sem að gera er að spá fyrir 2 mínútur einhvern tímann. það er mjög krefjandi en sunnanlands suðvestan til þá er útlit fyrir skúrakennt veður sem þýðir að það getur komið helli demba og þar inn á milli getalega sést í bláan himinn þannig að ef þessar 2 mínútur hitta akkurat þá verðum við ótrúlega heppin og það er alveg til í dæminu en svo er líka alveg til í dæminu að þessar 2 mínútur verðum inn í helliskúradambu þannig að þetta er vandasamt. Ég held bara að það sé ég held að eins og staðan núna fólk eigi bara að vera kyrta sem það er bara heima hjá sér að bara það sé að búa ákveða og skuldin þessu við og það er ekkert
0: einmitt og taka bara
1: sér annað, sko. Í rauninni, bara vera á Íslandi og hérna
0: það er ágætis veður svo sem samt
1: ég meina það er mild veður og þú veist, já, það er ekkert mikil vindur í þessu og ég meina á meðan maður hefur frekar mild og lítinn vind að jú, það geta alveg hérna verið rigning svona á einhverjum stöðum
0: einmitt.
1: En þá tekur þú eftir því að sólin hverfur í þeim aðstæðum líka.
0: Sagði Birta Líf Kristinsdóttir hjá Veðurstofu Íslands. Nú frétti verða næst sagðar hjá okkur klukkan 9 en þangað tilfinniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi. Sól eða úrhelli,

0: er gullbylgjan.
1: Já, komið þið sæl og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni á þessum miðvikudegi sem við höfum verið að bíða svo lengi eftir. Það almyrkvi á sólu í dag, eitthvað tímanum í kring.

20 mínútur í 5 hefst þetta allt saman og stendur yfir í klukkutíma. Það fer jú reyndar allt eftir því hvar við erum stödd á landinu. En við ætlum að vera saman í tónlistinni hér í dag til klukkan 11. Ég ætla að byrja í dag á strákunum í Queen.

0: ég man alltaf eftir því þegar hljómsveitin Loðin Rotta var að spila á tónleikum á Gaukó Stöng á sínum tíma og þetta lag var á dagskránni á þeim og bara kveikti áhuga minn á hljómsveitinni Ace, lagið How Long.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. www.vaffpallar.is

rafrækni, háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursöpnum. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sævaröld.

0: slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.

0: allan sólarringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin-búðin Ögurhvarfi, garmin.is. Borgað á sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunumvillin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
1: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
6: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
10: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
11: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með því.

alveg ótrúlega flott lag. Þetta, mér þykir eitthvað svo væntum þetta og ég veit ekki af hverju það er. Þetta er Barbara Streisand og lagið Woman in Love og lag eftir bræðurna í Bee Gees og þeir eru að sjálfsögðu í bakgröðum. Höldum áfram með bandaríska tónlistamenn, næstur er Lionel Richie.

0: Þessi hljómsveit var í Eldborgarsal Hörpu þann 23. júní síðastliðin. Við erum að tala strákan í 10cc og gamalt og gott frá þeim lagið Good Morning Judge og þessi tónleikar þóttust takast bara mjög vel sem hið besta mál.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
1: Ísland.

0: spiran.com Hollur og heiðalegur matur Spiran, Garðheimum
1: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir Öll 18-volta línan frá Festool á lager Ísól Ármúla
0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
2: Skóladagarnir eru byrjaðir í kringlunni Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan Kringlan af öllu hjarta
3: Kveðja frá Hljóðex Gleðilegan sólmyrkva Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi Góða skemmtun Hljóðex
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum Brimborg
5: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið Frábær tilboð á stillalegum rúmum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
6: Rísa parkett útsala Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
9: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.

0: áli Ídex Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó Dynjandi skeifunni 3 Dynjandi.is MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna Allan daginn Epli, vegavegi 182 Smáralind og epli.is
1: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti, verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
2: Hvernig hljóma rafbíl? BL
0: Góðan daginn, svartu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig.

Þessi drengir hafa verið í já, málaferlum undan farin ár en þeir náðu sátt einhvern tímann svona í byrjun þessa ás. Við erum að tala Darren Hall og John Otso lagið með Ég minn ykkur það við fáum fréttir á slæginu klukkan 9 frá fréttastofu sínar og fram að fréttum

0: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
3: Múrtex akrýl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
5: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki. Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
8: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
9: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
10: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
13: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
15: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldur Boss.
16: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
17: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
18: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
19: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
20: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
21: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
22: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Vegna almyrkvans sem verður síðdegis í dag miðvikudaginn 12. ágúst eru vegfarendur bænir að hafa í huga að búist við mikilli umferð á vegum landsins og þeir gefi sér því góðan tíma til ferðalaga, skipuleggi sér vel og leggi tímanlega af stað. Nokkrum vegum á vesturhelmingi landsins verður síðan lokað eða þeim stýrt með umferðarstýringu hluta á degi. En nánari upplýsingar þetta allt saman er að finna á vefsíðu vegagerðar, umferðin.is og einnig á Vísi. Eins og gefur að skilja hefur veðrið mikið að segja þegar kemur að því að upplifa almyrkvann og Birta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir að lítið sé breytingar frá fyrri spám og því ekki útlit fyrir að það verði heiðskýrt neðstaðar.
23: Þetta er svolítið svipa og hefur verið að það eru mesta líkuna þannig í kringu Breiðafjörðin á því að það brotna eitthvað upp og sjáist svona mesta úrkomunu bundin við sunnanvert landið. Það er skúrakennt úrkoman og það þýðir að það getur alveg létt til á milli.
22: Og Birta segir hins vegar afar vandasamt að reyna

0: fyrir hvernig veðrið verður nákvæmlega á nokkura mínútna löngum kafla.
1: Þetta örugglega það erfiðasta sem að gera að spá fyrir 2 mínútur einhvern tímann. Það er hérna, já, það er mjög krefjandi en sunnanlands suðvestan til þá er útlit fyrir skúrakennt veður sem þýðir að það getur komið hellidemba og þar inn á milli getur alveg sérst í bláan himinn þannig að ef þessar 2 mínútur hitta akkurat þá verðum við ótrúlega heppin og það er alveg til í dæminu en svo er líka alveg til í dæminu að þessar 2 mínútur verðum við inn í helliskúradembu þannig að þetta er vandasamt ég held bara að það sé ég held að eins og staðan er núna fólk eigi bara að vera kyrta sem það er bara heima hjá sér að bara það sé að búa ákveða og skuldin þessu við og það er ekkert
0: einmitt og taka bara
1: sér annað, sko. Í rauninni, bara vera á Íslandi og hérna
0: er ágætis veður svo sem samt
1: ég meina það er mild veður og þú veist, já ég, þú veist, það er ekkert mikill vindur í þessu og ég meina á meðan maður hefur frekar mild og lítinn vind að jú, það geta alveg hérna verið rigning svona á einhverjum stöðum
0: einmitt.
1: En þá tekur þú bara eftir, þú tekur eftir því að sólin hverfur í þeim aðstæðum líka.
0: Sagði Birta Líf Kristinsdóttir á Veðurstofu Íslands. Og 2 einstaklingar voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í nótt í tengslu við heimilisofbeldi. Við varum að ræða 2 aðskilin mál en báðir voru vistaðir í fangageymslu. Það var einn handtekinn í tengslu við húsbrot en sá hafiði brotist inn á hótel. Frá þessu greinir yfirlit lögreglu við verkefni næturinnar en það segir einnig að 7 hafi gist fangageymslunnar nú í morgunsárið. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sýnar og við höldum áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 á þessum fallega miðvikudegi 12. ágúst í dag og það að sjálfsögðu almyrkvinn. Hverjir eru ekki bara allir að telja niður? Jú, ég held að það sé alveg á reynum. En áfram með tónlistina, þetta er Elvis.

0: nú ekki mikið á sínum tónlistarferli annað en þetta lag sem var alveg afskaplega vinsælt á 9. áratug síðustu aldar. Then Romantics og lagið Talking in Your Sleep. Framöndan eru stutt skilaboð, svo býða Ashford og Simpson, Lonely Blue Boys og Phil Collins og svo förum við í lag dagsins í dag.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Áttu eftir að byrja að safna málverkum. Áttu eftir að mæta á uppboðin. Áttu eftir að kaupa gömlu meistarana, alla. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Við erum komin til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
6: Komið þið sæl og blessuð.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikið.
8: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
9: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
10: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
11: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 12. ágúst í dag og við ætlum að fara til ársins 1949 eða til baka 77 ár. Það nefnilega þannig að eitt besti gítarleikari og besti gítarleikari tónlistar sögunar Mark Knopfler á afmæli í dag. Hann náttúrulega forsprakki sveitarinnar Dire Straits. Við þekkjum náttúrulega öll lögin og tónlist Dire Straits og þeir komust náttúrulega á toppin í Bretlandi á sínum tíma með lagið Money for Nothing og svo komust þeir einnig með lagið Walk of Life af plötunni Brothers in Arms í annarsætið á Bretlandi. Nú, Mark Knopfler hefur unnið með mörgum snillingum á borð við Chet Atkins, Eric Clapton, Bob Dylan, Brian Ferry, Emmylou Harris, Van Morrison, Steely Dan, Sting og James Taylor. Málið einfalt. Mark Knopfler og hljómsveitin Dire Straits er bara mitt band. Ég búin að sjá þessa hljómsveit á sviði. Ég var þá einungis 14 ára gamall og sá þá spila í Wembley Arena í Bretlandi árið 1984. Lagdagsins eiga strákatir í Dire Straits og í þessu lagi kemur það glöggt í ljós hvað Mark Knopfler er geggjaður gítarleikari. Lagið er Romeo and Juliet af hljómplötunni Making Movies sem var þriðja plata sveitarinnar.

0: Þetta er að sjálfsögðu breski tónlistamaðurinn og Íslandsvinurinn Nick Kershaw og lagið The Riddle. Framundur eru skilaboð og svo býða Aretha Franklin, Jeff Healey Band og Bob Marley and the Wailers.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
8: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
10: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
11: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

taktur og skattaktur. Ég búin að tala það svo oft hér á gullbylgjunni hvað hann rýfur mig, en það bara eitthvað svo mikill ylur sem kemur með þessari tónlist. Já, klukkuna vantar örfáar mínútur í tíu, það líður að fréttum frá fréttastofu sínar.

0: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. blue.is Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Augnablik, það einhverjir örðuleikar hérna. Og í dag snýst allt um almyrkva á sólu og sem verður núna síðdegis, ferðaþjónustu fyrirtækið Icelandia ætla þannig að flytja yfir 1200 erlenda ferðamenn í 24 rútum út á Snæfellsnes til að fylgjast með almyrkvanum á sólu, einu stærsta viðburði sinna tegundar hér ára bil. Rúturnar lögðu á stað klukkan 9 og Berghildur Erla fréttamaður og Bjarni tökumaður hjá okkur litu við á rútu miðstöðin til að ræða þar við ferðamenn. Ásta Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri ferðasviðs hjá Icelandia segir marga hafa bókað ferðina fyrir meira en ári síðan. Jafnvel áður en þau bókuðu flugið. Hún tók fram að verið væri að fara með 1200 ferðamenn á Rif á Snæfellsnesi og að markmiði sé að skapa þar einstaka upplifun. Ásta segir að auðvitað hefði verið skemmtilegra ef það væri aðeins bjartara og að þau hafi tekið ákvörðun staðsetningu í gær í ljósi þess hvar væri best að vera. Og snúum okkur það aðeins að veðrunni en Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir að spár hafi því miður breyst heldur lítið frá því sem var í gær.
6: Þetta svolítið svipa og hefur verið að það eru mesta líkunum þannig í kringu Breiðafjörðin á því að það brotna eitthvað upp og sjáist svona mesta úrkomanu bundin við sunnanvert landið. Það skúrakennd úrkoman og það þýðir að það getur alveg létt til á milli.
5: Og þrátt fyrir það segir Birta að það sé

0: afar erfitt að spá fyrir akkurat hvernig veðri verður á glugganu sem ræðir.
1: Þetta er örglega það erfiðasta sem að gera er að spá fyrir tvær mínútur eftir tíman. Það er já, það er mjög krefjandi en sunnanlands suðvestan til þá er útlit fyrir skúrakent veður sem þýðir að það getur komið helli dempa og þar inn á milli getur alveg sérst í bláan himinn þannig að ef þessar tvær mínútur hitta akkurat þá verður við ótrúlega heppin og það er alveg til í dæminu en svo er líka alveg til í dæminu að þessar tvær mínútur verður inn í helli skúradempu þannig að þetta er vandasamt ég held bara að það sé Ég held að eins og staðan núna að fólk eigi bara að vera kyrta sem það bara heima hjá sér að bara það sé að búa ákveða og skuldin þessu við
0: Sagði Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands en fréttina vera næst sagðar klukkan 11 og þangað tilfinniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi

0: er gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sínar og við höldum þá áfram með tónlistina. Klukkan farin að ganga 11, við miðvikudagur í dag 12. ágúst og það náttúrulega almilk við seinni partinn í dag og ég veit að við öll erum orðin afskaplega spennt og verður afskaplega gaman að fylgjast með þessu. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af gleraugunum en ef að kemur sólarglæta þá að sjálfsögðu þurfum við að nota gleraugun en það verður myrkur á jörðinni seinni partinn í dag og ég hlakka til að fylgjast með fuglunum. Þeir eiga það víst til bara detta í smá svefn. Já, merkilegt.

0: ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í Bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: Þetta eru Michael McDonald og félagar hans í hljómsveitinni Doobie Brothers og lagið Blackwater, hans í sérstakt lag og minnum við svolítið á Lonely Blue Bus og hljómsveitina True Blood. Ég bara veit ekki af hverju en svo nær þetta bara.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði, dagana 13. til 16. ágúst, tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáust á blómstandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
1: Hvað í matinn? Stökkur Milanes kjúklingur með bökuðu smælki og valnetusalati. Eldum rétt. Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
5: Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Rjúkandi heit pizza í hádeginu, sjáumst á eldofninu, Grímsbæ.
7: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
8: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.

Þetta er disco drottningin sjálf, Donna Summer og lagið Hot Stuff. Já, þetta er bara svo gaman og þessi almyrkvi. Af hverju er ég orðið svona spenntur fyrir honum? Ég er bara að gera mig enga grein fyrir því.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Ha?
5: Þetta er alvöru guga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
7: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistablötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
9: Gegnheill akrýlsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt er að þrífa og upplítast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
10: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
15: I want to break free.
16: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
17: Yeah, boy.
14: Okay.
16: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
17: So free.
18: Þetta

Tom Petty á guldbylgjunni og lagið Learning to Fly. Jæja, klukkuna vantar örf ár mínútur í 11. Þetta er bara komið hjá mér í dag. Bragi Guðmundsson mætir á vaktina hér á eftir og verður með ykkur frá klukkan 1 til klukkan 4 í dag. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina á þessum fína miðvikudegi. Njóti nú dagsins og fylgist vel með almyrkvanum. Og ég ætla að enda á David Bowie hér í dag og Life on Mars. Af því við erum að fylgjast svo afskaplega mikið með himintunglunum þessa stundina. It's a

0: eftir matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
5: Eru allir og amma þeirra á teni nema þú?
6: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til að vera með.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
9: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
10: Klukkan 11, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á Vestfjörðum segir að hádegisbil megi búast við því að hámarsfjölda ökutækja verði náð á Bjargtöngum og á Rauðasandi vegna almyrkvans sem skellur á síðdegis. Áfram þó nóg af stæðum á Breiðavík og líkur á að svo verði fram á dag samkvæmt nýrri tilkynningu frá lögreglunni. Það segir einnig að ekki sé í bóði fyrir þá sem eru á leið frá botni Patrísfjarðar að þessum stöðum að leggja eða stöðva fyrir ná áfangastað nema vegna mætinga. Umferðarstjórn er síðan í gegnum göngin undir Breiðadals og Botnseiði eða Vestfjarðargönginu svo við þekkjum þau og þar getur orðið umtalsverðar tafir er vakin athygli á. Veginum upp á Bolafjall verður var lokað klukkan 10 í morgun og verða rútuferðir upp á fjallið vegna myrkvans í dag. Ferðaþjónustu fyrirtækið Icelandia flytur í dag yfir 1200 erlenda ferðamenn í 24 rútum út á Snæfellsnes til að fylgjast með almyrkvanum. Þetta er til margs um það hversu mikla athygli þetta vekur. Rúturnar lögðu af stað klukkan 9 í morgun og Berghildur Erla fréttamaður okkar og leit við á rútumiðstöðinni og ræddi þar við Ástu Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra ferðasviðs hjá Icelandia.
11: Við erum að fara með sko yfir 1200 ferðamenn á Rif og Snæfellsnesi og markmiðið er auðvitað bara að skapa einstaka upplifun. Þannig að það er búið að vera heljarnar undirbúningur núna í yfir ár. Þannig að þetta er bara spennandi, skemmtilegt.
12: Eru þetta þá flest allt ferðamenn sem að hafa bóka ferðina fyrir ári síðan?
11: Já, jafnvel yfir ári síðan. Jafnvel áður en að við bókuðum flugið. Þannig að þetta er, og svo hefur verið að bætast bara í bókanir alveg síðan þá.
10: Sagði Ásta Guðmundsdóttir hjá Icelandia. Og fyrir þá sem ætla að fylgjast með hér á höfuðborgarsvæðinu verða safnstaðir svo kallaðir víða. Á Seltjarnarnesi er safnstaður á Suðurströnd og við Ægisvína í Reykjavík svo dæmi séu tekin. Það verður lokað fyrir bílaumferð frá Vivaldi-vellinum á Seltjarnarnesi að austanverðu frá 3 til 7 síðdegis. Sömuleiðis verða allar þvergötur sem liggja að Suðurströnd lokaðar auk Norðurstrandar. Í Reykjavík verður Suðurgötu lokað fyrir akstri við Hringbraut og Ægisvíðu sömuleiðis. Í Garðabæ getur fólk safnað saman á Altanesi og við íþróttasvæðið þar en við Tungubakka í Mosfellsbæ og þeir sem horfa til heimis úr Mosfellsbæ geta safnast saman á

Hamrinum, bílastæðinu við Flensborgar skóla og Ástjörn og bílastæði Hauka, það að segja þeir sem horfa til heimis úr Hafnarfirði. Og í Garðabæ verður einstefnu akstur Altanes frá klukkan 3 til 8 og umferð skert við Víðastaðatúnið í Hafnarfirði, þar sem mikil hátíð fer fram einnig. Og bílar frá öllum stöðum slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu sinna nú útkalli vegna elds í byggingu við Gylfaflöt í Grafarvogi. Eldurinn sagður í loftstokki við hlið trésmíðaverkstæðis. Samkvæmt upplýsingum slökkviliðsins eldurinn staðbundinn í stokknum sem í byggingu við hlið verkstæðisins. Sök blaðamanns vísi sem á vettvangi engin eldur sjáanlegur en þó einhver reykur. Og fréttir verða næstaðar klukkan 12 en þangað til finniðu meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Er það ekki grípandi? SS Pilsur. Fremstar fyrir bragðið.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
3: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarsleti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
5: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu og kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
6: Helt upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
7: Rennur hreinsun. Glersýn. Þú fært betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is. Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.

0: út um allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
2: Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegvegi 182, Smáralind, epli.is.

0: Olsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

0: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
1: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
2: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
4: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
7: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Guttbylgjan.

0: pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
3: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
6: S-pilsur. Fremstar fyrir bragð.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
8: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
9: X-Kit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti Das.

0: Expand Mosfellsbæ.
1: Þrettán hafa verið handteknir í tengslu við manndráp á Kársnesi á sunnundag 11 hér á landi og tveir erlendis. Spennan magnast nú fyrir almyrkvanu sem verður á sólun og síðdegis fjöldi fólksstreymir vestur á land. Á höfuðborgarsvæðinu hafa svokallaði safnstaði verið ákveðnir þar sem umferð verður stýrt og ljósin slökkt. Stjörnur Sævar fagnar nú uppskeru margra ára fræðslu og undirbúningsvinnu þó svo að allt stefni í alls skýjaðan myrkva. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppir í úrslitum á í sleggjukasti á EM í frjálsum í Birmingham í kvöld. Rigning eða skúrir en úrkomi minna á norðanverðu landinu fram eftir degi og hiti 10 til 20 stig. Komið sæl, það er komið að hátíðisfréttu hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Og við byrjum á þessu að 13 hafa verið handteknir í tengslu við manndráp á Kársnesi á sunnudag, 11 hér á landi og 2 í sitt hvoru Evrópulandinu. Lögregla vill þó ekki upplýsa hvaða landinum að ræða en naut aðstoðar Europol við handtökurnar. 4 eru síðan í gæsluvarhaldi. 2 hér á landi og 2 erlendis. Hinn látni fannst illa særður utan dyra eftir árásin og heimili hans við Vallargerði í Kópavogi. Áverkar benda til að eggvopni hafi verið beitt. Elín Agnes Kristínadóttir yfirlögreglu þjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir rannsóknina enn vera á frumstigi.
2: Í raun og kemur útkall mann utan dyra með áverka og lögreglan fer í það og í ljós kemur að þarna maður illa slasaður, fluttur á slysadeild eða illa slasaður með mikla áverka. Í kjölfarið fáum við mál til rannsóknar. Það eru nú þegar búið að handtaka 11 manns, sumir eru lausir, aðrir eru gæstlaus, sumir eru ennþá bara í fangageymslu. 2 handteknir erlendis og við teljum að það hafi verið ráðist á þennan aðila innan dyra í húsinu og til þess hafi verið notað eggvopn.
1: Sagði Elín Agnes Kristínadóttir í lögreglu og höfuðborgarsvæðinu í samtali við Agnar Má Másson fréttamann okkar nú rétt fyrir hádegið en nánara er rætt við hana á Vísi. Og þá fyrir við vestur á land, því spennan magnast nú fyrir þeim einstaka viðburðið þegar tunglið mun skyggja á sólu í svokölluðum almyrkva. Fjöldi fólks sem mætti landsins gagngert vegna þessa og straumur hefur legið vestur á land, þar sem myrkvinn mun standa sem lengst. Berghildur Erla, fréttakona okkar, hún er eina þeim sem lagði landundi fót í morgun. Berghildur, hvað ertu stödd núna?
3: Ég er komin á Hellissand, það tók okkur svona 2.5 tíma að koma okkur hinga frá borginni sem er bara svipaðu tími eins og í venjulegu árferði. Það sem kom kannski svolítið óvart að því við vorum búin að búa okkur undir mikla umferð og jafnvel stöðvanir hér og þar að umferðin

0: var grey, það var, hún var þétt svona að Borgarnesi, rétt eftir Borgarnes, en þegar við komum á Snæfellsnes vega þá var bara mjög greiðfært, það var svona einn og einn lestarstjóri sem að var aðeins að fara í Pyrrhundagreinla og einhverjum þarna, það náttúrulega gerir stundum á þjóðvegum landsins. Við lendum í rigningu og þoku við Elborg, en svo fór að birta til og þegar við erum komin hérna á Hellissand þá sé ekki betur en að það sé heiðskýrt úti við Breiðafjörð. Jón Bjarni Steinsson, skipuleggjandi almyrkva hátíðarinnar hér á Hellissandi. Já, ertu bjartsýnn fyrir að þetta verði heiðskýrt hér á eftir?
1: Já, ég búin að fá þar upplýsingar frá dagblaðamönnum hérna á Rifi að það verði fínt veður hérna klukkan 5 á eftir og ég ætla bara að trúa þeim.
0: Þið hafi verið, já, árið meira undirbúa þennan viðburð hérna í tengslu við almyrkan eða hvað?
1: Við byrjum í mars í fyrra, þannig að þetta er komið 1.5 ár í undirbúningi.
0: Og hvernig hefur þetta gengið og hvenær fór fólk að koma?
1: Við erum að vera þetta núna fyrst að fólki kom til að byrja að setja upp í kringum 17. júli. Þannig erum að vera þetta í næstu í mánuð og bara svona fjölgar jafnt og þétt. Núna á svæðinu er allir komnir, þá held ég að starfsmannafjöldin hérna sé með öllu svona 500 manns. Og þetta gekk og ganga mjög vel fyrir utan að við fengum tóta í síðustu viku þess að 20 metra sökku brigning, þannig að útlendingarnir sem eru að vinna hérna fengu að upplifa það að sofa í grunnskólanum á Ólafsvík, en svo bara er búin að bónga og blíða og allt bara gengið sér sögu.
0: Mér skilst að þið hafi leyfi til þess að hafa hér 4200 manns, er talan komin upp í það?
1: Nei, við erum með leyfi í 3750, við seldum, það er 3333 miðar til sölu, restin eru nágrannar og íbúar hérna í kring sem að fá gjáða með frá okkur og svo með starfsfólki í listan öllu þá fer þessi tali upp í svona 4200-4300 manns, þeir allir hérna sama tíma.
0: Er þetta ekki svolítið mikið álag á innviðina hérna í þessu litla bæjarfélagi?
1: Það eru ekki miklu innviðir hérna, en það er bensínstöðin, það verður nóg að gera þeim hérna næstu daga og þau eru vel klifið af byrðum. Sko, íbúar hérna hafa bara verið frábæri, þannig að fyrst er bara mjög spennandi, við erum við rosalega jákvæðir, við erum haldið hérna íbúafundi þar sem erum verið fjölmennt og við bara mætum engu nema bara jákvæðni og frá fólki hérna, það er bara spennt fyrir þessu, það er búið að vera mjög duglegt að fylgjast með uppbyggingu hérna, því að þetta er ekkert smá dæmi sem búið að setja hérna upp og bara frábært, bara íbúar Hellissandar yfir bara stórkostlegir.
0: Frábært og góða skemmtun og hér mun þessi deildariða og almyrkri standa næst lengst af öllum stöðum á landinu. Það verður lengst á Látrabjargi. Það er nóg að viðburðum hér í dag og í tjaldinu hérna við hliðina á mér er verið að dansa einhvers konar hringdans eða verið vera og skemmtileg tónlist. Við ætlum að fylgjast með á þessu hátíðarsvæði dag. Við verðum í beinni útsendingu á Vísi, við erum að fylgjast með á vaktinni okkar á Vísi og verðum í kvöldfréttum í beinni útsendingu. En ég ræddi líka í morgun rétt áður en að við lögum að stað frá Reykjavík við Ástu Guðmundsdóttur hjá Íslandía, en hún var að ferja ferðamenn hingað á Vesturland. Við skulum heyra hvað hún sagði.
2: Við erum að fara með yfir 1200 ferðamenn á Rif og Snæfellsnesi og markmiðið er þetta bara að skapa einstaka upplifun. Þannig að það er búið að vera heljarnar undirbúningur núna í yfir ár. Þannig að þetta er bara spennandi, skemmtilegt.
0: Eru þetta þá flest allt ferðamenn sem að hafa bóka ferðina fyrir ári síðan?
2: Já, jafnvel yfir ári síðan. Jafnvel áður en þeir bókuðu flugið. Og svo hefur verið að bætast bara í bókanir alveg síðan þá.
0: Eru þið búin að búa ykkur við því að mögulega muni verða vonbrigði hjá ferðamönnum og svekkelsi?
2: Það gæti auðvitað orðið þannig, en við erum hins vegar með vel þjálfað fólk með okkur, bæði bílstjóra og leiðsögu fólk sem hefur fengið þjálfun hjá Sævari Helga og eins og hann hefur komið inn á þá er þetta ekkit endilega bara það að sjá þetta, heldur líka að finna það og upplifa með öðrum hætti. Þannig að leiðsögu fólki okkar er alveg vel undirbúið undir þessa væntingastýringu, við höfum núna nægan tíma á meðan við erum á leiðinni á Rif til þess að fara svolítið yfir þetta, hvaða þýðir eða skýja, hvaða þýðir eða rigning og reyna bara að búa til eins gott úr þessu við mögulega getum.
3: Sagði Ásta Guðmundsdóttir hjá ferðaþjónustu fyrirtækinu Icelandia. Og á Ísafirði er okkar kona Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Silja, hvernig er stemmingin í bænum á þessum stóra degi?
4: Herði Gunni, stemmingin er bara góð. Ég kýtti hérna upp á tjaldsvæði í morgun og þar var algjörlega pakka. Ég held að það verið 95% nýting í nótt og það er nú töluvert af ferðamönnum hérna í bænum, skemmtiferðaskipi höfnina og svona, en það er hjá með maður sem er kannski betur til þess fallin að svara þessa spurningu, Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri Ísafjarðar, skilur, hvernig stemmingin búin að vera í bænum?
5: Ja, það bara mjög góð stemming, þetta eru sko, svona kannski tveir, hérna, tveir hópar, það annars vegar skemmtiskipagestirnir og það eru hér skipaði við höfn og við akkeri, flest af þeim verða komið svo út á haf þegar að sólmökkurinn skellur á, þannig að þá fækkar aðeins í bænum en bara svo ég seti hérna, geri svona teikni sviðið, þá stöndum við hérna fyrir fram að safnahúsi á Ísafirði, það svona hægur andvari, háskýjað sem að hérna, sólin brýst aðeins í gegnum, léttur andvari og hlýtt og gott, þannig að það eru hér mjög fínar aðstæður til þess að njóta sólmökkvans og hér í bænum búið að gera ráðstafanir á Ísafirði verða safnstæðir hérna við safnahúsið og við Íþróttahúsið á Tórnesi á hinum stöðunum eru við að við Íþróttamiðstöðarnar í Bólungavík er gert ráð fyrir að margir fari upp á Bólafjall vegagerðin er byrjuð með umferðarstýringu í jarðgöngunum vestaragöngum orkubúið ætlar að passa að kvikna ekki á ljósastöðunum í bænum höfnin ætlar að passa að kvikna ekki ljósastöðunum á höfninni við erum búin að byrja skemmtiskipið að fara ekki að þeita hérna flauturnar þegar að hérna myrkrið skellir á oss og framvist þannig að já það bara allt tilbúið sko
4: Akkurat, við erum hérna eins og segir frutan safnahúsi í Ísafjarðarbæ og það hérna töluvert pláss á túninu hvað hér að búast við kannski að fólk leggja svona leysina hinga
5: Já, það reyna allir eru dálítið blint í sjóið með það, hvað fólk ætlar að vera og svona dálítið eins og umræðan um það hvað fólk ætlar að vera yfir jólin sko, svona, hérna núna síðustu dag hvað ætlar þú að vera, hvað ætlar þú að vera ég ætlar að vera í Dýrafirði og fylgjast með sólmyrkvanum með fjölskyldinu minni þar og já, þannig að það er svona já, fólk verður víða bæinn og svona dálítið erfitt að kannski átt að segja því hvernig það er en safnstæðarnir þeir eru sérstaklega útbúni með auka klósettum og bekkjum og svo
4: Akkurat, takk fyrir þetta Gylfi, já eins og ég ítreka bara það sem nú Berghildur sagði við verðum áfram í beinni útsendingu vaktin á Vísi og í kvöldfréttunum í kvöld
3: Takk fyrir það, Silja Rún og við höldum bara áfram eins og kom fram í máli Gylfa hér aðan eða nokkuð ljóst að íbúum eða fólki á vestfjörðum fjölga og þeim munu margfaldast í dag með að við svona venjulega lögregla getur lokað veginum að Látrabjargi þegar þolmörku verður náð og hún hvetur fólk til að hafa fleiri neitt útsýnistað í huga
6: Um 1500 bílar fórum teljara á Klettshálsi síðasta sólarhring og það styttist í að 1000 bílar séu komnir inn á vegarkaflan að Látrabjargi Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturum, segir álagið misjafnt eftir stöðum.
7: Það einkum Breiðavík sem að getur tekið við tölverið viðbót. Það svona Rauðisandur svona að verða uppseldur og Látrabjargi sjálft. En Breiðavík getur tekið við fleiri bílum enn sem komið er en umferðin að auka stressilega. Þannig ég hvet fólk til að gera ráðstafanir og gera plan A, B og C.
6: Segir Hlynur Snorrason. Lögregla miðað við að ekki fari fleiri en 3000 bílar inn á Örlygssafnarveg.
7: Þannig að fólk máli búist í því að það komi að lokuna hliði í botnum Patisfjarðar. Þannig að við hvetjum bara fólk til að svona, dreifa sér og finna einhvern hentugan stað og hann sé ekki endilega á Látrabjargi eða Bólafjalli. Það víða fallegt útsýni á Vestfjörðum. Eða staðar.
6: Segir Hlynur Snorrason. 16 lögreglumenn eru til viðbótar hefðbundinni vakt og 20 björgunarsveitamenn sinna meðal annars umferðarstýringu. Vegagerðin stýrir umferð í vestaragöngum og á Örlygssafnarvegi. Sjúkrabíll er á Látrabjargssvæðinu auk annars á Patreksfirði. Þá hefur verið lokað fyrir almenna umferð upp á Bólafjall og sveitaferðir fara frá félagsheimilinu í Bólungavík. Hlynur segir allt ganga samkvæmt áætlun.
3: Og fyrir þá sem ætla að fylgjast með hér á höfuðborgarsvæðinu verða safnstaðir svo kallaði víða á Seltjarnarnesi er staðurinn á Suðurströnd og við Ægisíðuna í Reykjavík til að mynda. Það verður lokað fyrir bílaumferð frá Vívaldi vellinum á Seltjarnarnesi að austanverðu frá 3 til klukkan 7 síðdegis. Sömuleiðis verða allar þvergötur sem liggja að Suðurströnd lokaður auk norður strandar. Í Reykjavík verður Suðurgötu lokað fyrir akstri við Hringbraut og Ægisíðan sömuleiðis lokuð. Í Garðabænum getur fólk safnað saman á Altanesi við íþróttasvæðið en við Tungubakka í Mosfellsbæ og dæmi séu tekin fleiri. Og þeir sem horfa til heimis úr Hafnarfirði geta safnað saman á Hamrinum, á bílastæðinu við Flensborgarskóla og Ástjörn bílastæðinu við Haukahúsið. Að auki stendur smekkleysa fyrir hátíð á Víðistaðatún í Hafnarfirði þar sem búist yfir fjölda fólks. Og maður dagsins, Sævar Helgi Bragason, stjörnu Sævar oft kallaður fagnar uppskeru margra ára fræðslu og undirbúningsvinnu, þó að allt stefni í allski eðan almyrkva. Rafn Ágúst Ragnarsson.
8: Sævar Helgi Bragason, stjörnu Sævar, er tilbúin í daginn sama hvernig viðrar nú seinnipartinn. Hann ætlar að njóta sjónarspilsins heima hjá sér með fjölskyldu og vinum.
9: Því miður eru þetta veðurspáin ekki alveg með okkur í liði, en það breytir ekki því að alskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og merkileg upplifu sem enginn ætti að missa af. Þannig að líkilatriðið er að vera úti þegar almyrkvi skellur á, sem er svona í kringum korti fyrir sex, fyrir eftir hvað maður er á landinu, þá upplifum við bara yndislega og ógleymanlega stund.
8: Hann vonar auðvitað að veðurguðurnir ljósti nokkur heppilega staðsett göt í skýjahuluna, en burt sér frá því verður fagnað í kvöld.
9: Ég ætla að vera heima hjá mér og njóta þess sem ég fjölskyldu við, halda gott myrkva partí sem breytir mjög vonandi ekki einhvers konar erfidrykki, en hérna við ætlum bara að hafa gaman og fagna gífurlegri vinnu undanfarin að tveggja ára og gleðjast með fólki sem okkur þykir væntum og það er akkurat það sem við eigum að gera í dag.
3: Sagði stjörnu Sævar, Sævar Helgi Bragason. Við skulum fara þá í íþróttirnar. Hingað er Aron mættur, það er óvissa afsakið, það er engin óvissa neitt hjá Aroni, það er allt annað mál. En EM í frjálsíþróttum heldur eins og er áfram í Birmingham og þar eigum við fulltrúa í úrslitum í sleggjukastinu í kvöld.
10: Já, getum sagt að það ríkja óvissa úrslitin, það sem að úrslitin fara fram í kvöld, en jú, það er mikið rétt. Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir er okkar fulltrúi í úrslitunum í sleggjukasti, verður ein af 12 keppendum þar og treyði sig inn með sjötta lengsta kastinu í undanúrslitunum upp á 70,31 metra. Þessi úrslit hefjast klukkan korter í 7 í kvöld. Nú Íslandsmet Guðrúnar í greininni er upp á 73,88 metra. Hún á því meira inni og vonum þú náðu því fram í kvöld. Sleggjukastið er einst okkur Íslendingum gjöfull til þessa á mótinu. Hilmar Örn Jónsson keppti í úrslitum sleggjukastis í gær í kallaflokki og endaði 7. seti þar, lengsta kastans upp á 77,26 metra. Hann á Íslandsmet upp á rúma 78 metra, en þetta er besti árangur Íslendings á Evrópumóti í 24 ár. Hilmar endaði í 7. seti og besti árangurinn síðan að Jón Arnar Magnússon var fjórði í 23. á EM í München árið 2002, þannig að við vonum að Guðrún Karítas ná að fylgja þessu eftir í kvöld.
3: Algjörlega, glæslegt. Svo heldur besta deild kvenna áfram að rúlega í kvöld og Íslandsmeistarar Blika, þar eiga leik eftir ansi skrautlegt ferðalag til Kazakstan.
10: Já, þjálfarinn lýsti þessu sem martraða ferðalagi, langt ferðalag og það herjuðu veikindi á leikmann og Breiðabliks í þessu verkefni, náðu að lokum að tryggja sig inn í forkeppni Evrópubikarsins. Mæta Grindavík Njarðvík í kvöld, aðdragandana leiknum kannski ekki verið hefðbundinn, en Blikar eiga í harðri titilbaráttu við FH, bæði lið með 30 stig og þau mætast á laugardaginn kemur. FH mætir svo fram í kvöld, þannig að titilbaráttan er einhvern veginn í hámarki akkurat núna og ég ræddi við Öglu Maríu Albertsdóttur fyrirliða Breiðabliks nú fyrir dag og spurði hana svona aldraganda leiksins og mikilvæg hans í kvöld.
11: Það er eitthvað að hafa bara svona þétt hópinn og já, þannig í raun og veru bara horfum á þetta að það hafa bara haft jákvæð áhrif fyrir okkur sko, en svo er þetta bara svo allt önnur keppni Evrópu, sangursvæða mistradeldin Evrópu beikarinn, þetta er svolítið bara bónus, skemmtilegt að taka þátt í þessu og reynir að komast langt og getur en nú voru þetta svona alveg alvara, þetta er náttúrulega við þurfum að vinna hennar leiki í kvöld, ef við ætlum að gerir þetta einhverjum svona skemmtilega leik næsta laugardag, þannig það er svona svolítið bara staðan, fullu fókus á næsta leik.
3: Sagði Agla María og við þökkum Aroni fyrir þessa yfirferð í sportinu og við þá lítum aðeins til veðurs austlæg átt 5-13, hvassast við suðurströndina, rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðanverðurlandinu fram til degi, hiti 10-20 stig og hlýjast fyrir norðan. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun en strekkingur úti fyrir vestfjörðum. Dálítið rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegið og hiti 8-18 stig, hlýjast sunnan og austan til. Á höfuðborgarsvæðinu austan átt 3-8 og skúrir, lægir og dregur úr vætunni í kvöld. Það er breytilega átt og dálítið skúrir á morgun en lengst af þurrt eftir hádegi og hiti 10-15 stig. Og við erum horfur á landinu næstu daga, það verður norðlæg átt á föstudag með rigningu eða skúrum að deginum, breytilegar áttir og eftir helgi með skúrum sunnanlands en bjart með köflum fyrir norðan og milt í veðri. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem að veit í. 13 hafði verið handteknir í tengslu við manndráp á Kásnesi á sunnudag 11 hér á landi og 2 erlendis. Spennan magnast nú fyrir almyrkva sem verður á sólu síðdegis, fjöldi fólks streymir vestur á land. Á höfuðborgarsvæðinu hafa svo kallaði safnstaði verið ákveðnið þar sem umferðin verður stýrt og ljós slökkt. Stjörnusævar fagnar uppskeru margra ára fræðslu og undirbúningsvinnu þó svo allt stefni í allskýjaðan myrkva. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppir í úrslitum í sleggjukasti á EM í frjálsum í Birmingham í kvöld. Og þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson. Útsending Guðstjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
4: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
8: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
9: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni er ævintýri.
10: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning, það segir sig sjálft.
11: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónahvarf 3.
12: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
16: Krosslindar timbureiningar. Idex.
17: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
18: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
20: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Partiland Holtagörðum.
21: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
22: Körfubílaleiga. Glersín.
23: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
24: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
25: Gullbylgjan.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögur hvarfi, garmin.is.
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaugin Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Ice Guys í seinasta sinn, lögðasöld, 12.

0: og síman. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Bíkó.
2: Er allt klárt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
3: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
0: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is.
4: Enski boltinn er komin í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa. Visitor.is.
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
8: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
9: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Spar maturöðslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30.
11: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Bestu

Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu

0: Hvernig hefur maður rafbíl? BL
1: Rafbíkið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Er þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
6: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
7: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
8: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
9: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólaringin. Kemi.is
12: Fujitsu Armadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is

0: er gullbylgjan.
1: Já, svo sannlega er þetta gullbylgjan og komið í sæl. Ég heiti Bragi Guðmundsson, segi góðan daginn. Við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan fjögur í dag á þessum stóra og mikla sólmyrkva degi. Það aldeilis flott tónlistin framundan hjá okkur. Við heyrum einmitt Bad Moon Rising hér eftir stuttastund. En Ailey Brothers eru síðan þar á eftir. Byrjum eins og

0: Þetta eru Ailey Brothers og This Old Heart of Mine hér á gullbylgjunni The Beach Boys verða hér til stuttastund Van Morrison og Michael McDonald
1: Gullbylgjan
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september Stórskotanir Rick Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum lagi. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
9: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.

rosa gaman að rifið þetta lag upp frá Michael McDonald. Þetta er Sweet Freedom hér á gullbylginni 9.09 og við ætlum að halda sér áfram með Phil Collins, Steve Harley og Cockney Rebel á leiðinni, en fyrst það hljómsveitin ABBA og hér það Gimme Gimme Gimme Amen After Midnight.

0: Já, Steve Halley og Cockney Rebel hér á Kutbyggjunni 9.9. Þetta er lag sem að heitir Make Me Smile, Come Up and See Me. Og hér koma síðan Visitors, The Four Seasons og Rod Stewart eftir stuttastund. Þaðan við heyrum í Belinda Carlisle.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri. IdeaPad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
4: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Það ráðu kannski 4 kíló í 40 kíló. Á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling. Gluggaþvottur. Glersýn.
10: The Irishman Pub á Klapparstíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Rod Stewart, Baby Jane, heitir lagið, hér á Gullbylgjunni. Klukkan að nálgast tvö og við fáum fréttis að sjónsöðum frá fréttastofu á slaginu. En fram að fréttum meðal annars hinn eina sanna Belinda Carlisle. Þetta er Leave a Light On hér á Gullbylgjunni.

0: til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og stát, mörkinni eitt.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
2: Klukkan 2, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir hafa verið handteknir erlendis hvor í sínu Evrópulandinu í tengslum við rannsókn á manndrápi að Vallarbraut í Kópavogi helgina. Þeir sæta gæsluvarðhaldi í viðkomandi löndum. 11 hafa verið handteknir hérlendis og 2 sæta gæsluvarðhaldi hér, en einum hefur verið sleppt úr haldi. Lögregla telur að eggvopni hafi verið beitt en ekkert slíkt hefur fundist við rannsókn málsins. Hinn látni var pólskur ríkisborgari. Þetta segir Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögregluþjónn í samtali við fréttastofu.
3: Í raun og kemur útkall mann utan þeirra með áverka og lögreglan fer í það og í ljós kemur að þarna maður illa slasaður fluttur á slysdeild eða illa slasaður með mikla áverka. Í kjölfari fáum við máli til rannsóknar. Það eru nú þegar búið að handtaka 11 manns sumir eru lausir, aðrir eru gæstlaus sumir eru ennþá bara í fangageymslu. Tveir handteknir erlendis og við teljum að na, hafi verið ráðist á þennan aðila innan dyra í húsinu og til þess hafi verið notað eggvo.
2: Segir Elín Agnes. En fremur segir hún að lögregla hafi ráðast í húsleit víða og einnig leitað í bifreiðum. Hún segir að lögregla sé ekki komin svo langt í rannsókn málsins að geta tjáð sig hvort málið tengist skipulagðri brotastarfsemi. Það sé meðal þess sem skoða sé í viðamikilli rannsókn málsins sem sé á frumstigi. Íslandsbanki spáir því að peningastefnunefnd muni hækka stýrivexti 0,25% þann 19. ágúst næstkomandi. Þrálát verðbólga og háar verðbólguvæntingar muni trúlega vega þyngra en kólnun í hagkerfinu. Sérfræðinga bankans segja að stýrivextina líklega munu haldast óbreytta eftir það framundir næsta vor þegar þeir muni byrja að lækka. Gangi spá Íslandsbanka eftir verði vextir á 7 daga bundnum innlánum 8%. Samkvæmt greiningu Íslandsbanka virðist hagvöxtur áfram verða hægur á árinu, en það hafi háir raunvextir, áframhaldandi aðlögun á vinnumarkaði og tímabundið bakslag í nokkrum útflutningsgreinum haldið aftur af umsvifum. Á móti vegi að staða heimila og fyrirtækja sé yfirleitt traust. Kaupmáttur launa hafi almennt þokast upp á við þrátt fyrir mikla verðbólgu, engar neysla reynst seigara en ætla mátti og vísbendingar uppi að útflutningshorfur hafi almennt fremur skánað en versnað. Einstaklingur sem tengist trésmíðaverkstæði við Gylfaflöt í Grafarvogi þar sem eldur kviknaði morgun var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahús. Búið að slökkva eldinn sem byrjaði í útsókskerfi fyrir vélar verkstæðisins. Sigur Jón Hendriksson, varstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, segir manninn sem var fluttur á slysadeild líklega hafa verið með reykeitrun. Hann hafi ekki upplýsingar hversu alvarlegt ástand mannsins var. Eldurinn kviknaði eins og fyrir segir í útsókskerfi í sérbyggingu fyrir utan húsnæði við og við innréttinga á trésmiðaþjónustu við Gylfaflöt 3. Þaðan kom hiti og reykur inn í sjálftverkstæðið og reykur myndaðist undir þaki að sögn varstjórans. Búið að slökkva eldinn en Sigur Jón segir að slökkvilismenn hafi þurft að rífa hluta af skúrnum og aðeins af þakinu á húsinu við Gylfaflöt. Aðgerðir hafi gengið mjög vel. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Nú komið sæl á nýjan ekki til Gullbylgjan og nú klukkan farin að ganga þrjú. Þetta er en ágæta miðvikudaginn sem að margir hafa nú beðið lengi eftir. Og það út af svolítið. Hér Pet Shop Boys með fyrsta lag eftir fréttirnar. Always on my mind. Við heyrum í 3 Degrees, Bryan Adams og fleiri góðum á þessum klukkutíma.

0: Quiet Adams, Summers of 69 heitir sér lagið hér á guttbylgjunni 909. Ég kom að séðan að Bonnie Tyler, Starship og Eruption eftir stundastund áður við heyrim í Thompson Twins.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
5: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.

0: blöður.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
4: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú er 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Are you ready to roll?
7: Við höldum áfram.
8: Let the good times roll.
7: Með bestu lög allra tíma. Bylgjan.

gaman að ríða þetta upp frá Eruption hér á Gullkíkinni. Þetta er lag sem heitir I Can't Stand the Rain. Og hér eftir stuttastund Jackson 5, Roger Miller er sá liðinni og það með sinn stæstasmell. Hér eins og komin hljómsveitin The Thompson Twins og lagið alveg frábært heitir King 4.

0: Jackson 5, I Want You Back, heitir lagið hér á Gullbylgjunni. Hér kemur Roger Miller, eins og ég bara lofa, eftir stuttastund með stórsmellin sinn, King of the Road. Við heyrim í UB40 og Chrissy Hynde og sömulegis í Steve Miller Band.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
4: Áttu eftir að taka jókakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víkinglottó, alla miðvikudaga.
5: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Vertu þú sjálf. Vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
11: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

Steve Miller Band og The Joker. Það gaman að rifja þetta lag upp hér á Guttbylginni. Nú klukkan að nálgast þrjú, við fáum fréttir frá fréttastofu á slaginu. En eftir sem fréttirna koma með annars Patti Smith, Echo og Bee Gees. En fram að fréttum með annars þetta lag hér frá Cat Stevens. Hér meina sanna, þetta er lag sem heitir Father and Son. It's not

0: Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Noah Sirius og Sima.
3: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og góngið.

0: sumarið til þín.
1: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Rigning nú á höfuðborgarsvæðinu og ef marka má úrkomuspá á vef veðurstofu Íslands á að bæta í hana einmitt það leiti sem almyrkvin verður í hámarki. Þannig nú spáð eins og upp í alltaf 5 mm úrkomu á klukkustund klukkan 18 fyrirgefið, 12 mínútum eftir almyrkan. Samkvæmt nýjustu skýja hulu spanni gæti mögulega rofað örlítið til á Snæfellsnesi og á Vopnafirði gæti deildamyrkvin sést vel. Spáin á við þá sem birt var í morgun, það að segja að það verður víðast hvar skýjað, hins vegar verða lágskýin ekki eins mikil á Vestfjörðum og Norðausturlandi. Það verða sem að nokkri staðir í Eyjahreppi, Miklholtshreppi og víðar gætu sloppið við lágskýin. Á Vestfjörðum það Breiðavík og víðar yst í fjörðunum. Íslandsbanki spáir því að peningastefnunefnd muni hækka stýrivexti 0,25% stig þann 19. ágúst næstkomandi. Þrálát verðbólga og háar verðbólguvæntingar muni trúlega vega þyngra en kólnun í hagkerfinu. Sérfræðinga bankans segja stýrivextina líklega muni haldast óbreytta eftir það framundi næsta vor þegar þeir muni byrja að lækka. Gangi spá í Íslandsbanka eftir verði vextir á 7 daga bundnum innlánum 8%. Samkvæmt greiningu Íslandsbanka virðist hagvöxtur áfram verða hægur á árinu. Enda hafi háir raunvextir, áframhaldandi aðlögun á vinnumarkaði og tímabundið bakslag í nokkrum útflutningsgreinum haldið aftur af umsvifum. Á móti vegi að staða heimila og fyrirtækja sé yfirleitt traust, kaupmáttur launa hafi almennt þokast upp á við þrátt fyrir mikla verðbólgu, einkaneysla reynst seigar en ætla mátti og vísbendingar uppi að útflutningshorfur hafi almennt fremur skánað en versnað. Ísfélag HF hefur tilkynnt að eignarhlutur félagsins í Austur Holding AS verði 43,4% í kjölfar uppgjörs á fjármögnun félagsins til Austur. Eignarhlutur Ísfélags í Austur var áður 29,3%. Austur fer með 60% eignarhlut í Kaldvík AS sem rekur sjókvíaldi á Austfjörðum. Í tilkynningu þess efnis til kauphallar segir að í júní 2025 hafi Ísfélagi tilkynnt aðkomu félagsins að fjármögnun Austur vegna þáttöku Austur í hlutafjárhækkun Kaldvík AS. Fjármögnun Ísfélags hafi numið 341 milljón norskra króna eða 4,5 milljörðum íslenskra króna ágengi dagsins í dag og samanstaðið af eiginfjárframlagi og breytanlegum hluthafalánum. Að loknu uppgjöri fjármögnunarinnar verði eignarhlutur Ísfélags í Austur 43,4% og eignarhlutur Heimstö AS 56,6%. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýjanleik, þetta er Gullbylgjan á 909. Við ætlum að halda áfram með tónlistina Echo eftir stuttastund. Sömulegis BTS, en við byrjum á tónleikum með Patti Smith. Þetta er frábært lag sem heitir Because the Night.

0: okkar þessum allra bestu frá hljómsveitinni Bee Gees, lag sem heitir To Love Somebody, yes, á guttbylgjunni. Crowded House verða hér eftir stutta stundu, heyrim í Don Henley og svo kemur hljómsveitin Fleetwood Mac.
1: Magnaðar minningar á guttbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BIKO Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BIKO.

0: áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Lifir enn í gömlum bæðum, gullir og nýjum.
7: Gullbylgjan.

Fleetwood Mac og lagið heitir Dreams. Ég er á gullbylginni þegar klukkan svona skríða yfir hálf fjögur. Ég koma ELO eftir stundastund, ekki langt í Huey Lewis and the News og fleiri góða, en hér Joe Cocker og þetta lag sem hann væri að láni frá The Lovin' Spoonful, lag sem heitir Summer in the City.

0: Hello og Shine a Little Love. Þetta lag að finna á Discovery er að fara á bæri plötu frá árinu 1979 og þetta var í svona miðju disco-æðinu og þessi plata hún bara svona dalti keimin af því ja, það bara allt í góðu lagi en besta plata, Hello Huey Lewis and the News er á leiðinni með frábært lag við heyrum í Three Dog Night og Queen
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta Gullbylgjan Besti tíminn til að styrkja til að safna Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
3: iPhone, MacBook eða iPad Þú færð alla Apple-fjölskyldurna í vestlunum Elko og elko.is Elko
4: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.

0: tíma á Gullbylgjunni.
1: Gullbylgjan.

Þetta er Queen, Radio Gaga, heitir lagið hér á guttbylginni þegar klukkan er að nálgast fjögur. Ég segi bara, farðu varlega í umferðinni eða þú ætlar að leggja land undir fót á þessum degi. Það verður mikil umferð og er gert ráð fyrir mikil umferð í báðar áttir í dag og í kvöld og eitthvað fram á nóttina líklega. Þannig að það er sem að gera skipulegi sér vel og fara umfram allt varlega. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kjærlega fyrir mig í dag. Páll Sævars verður á sinni vakt hér klukkan 8 í fyrramálið á Guttbygginni. Við hérna stótt við aftur klukkan 1. Það er þess best og njóti þessum eftir lifi dagsins.

Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavík.

0: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einu.

0: já, það er frábær stemming hér á almyrkva hátíðin á Hellissandi og ég hef aldrei séð svona marga kíkja upp í himinin eins og í dag og eins og þá aðeins bjart yfir allavega öðru megin, meira segja þeim megin sem sólin sést svo kannski á eftir. En við skulum, það fólk að vona það besta hér. Hjá mér Hildur Rut, svæði skipuleggjandi. Hvernig hefur gengið hjá okkur?
1: Já, þetta er búin að vera algjört ævintýri. Við byrjum náttúrulega að skipuleggja þessa hátíð fyrir mörgum mánuðum síðan. Því þetta krefst svakalega mikilla reynslu og skipulagninga varandi ferjun því við erum alltaf staðsett á Hellissandi og allir þessi aðbúnaðir sem er komin inn upp á svæði, þú veist það þarf að ferja þetta úr bænum eða frá öðrum löndum hér erum við með 850 tjöld sem við tjöldum sjálf upp fyrir alltaf hátíðagesti á hátíðasvæðinu sjálfu erum við með 42 tjöld sem er annarkvort bara markaður tattútjald matartjald eða svið Það eru fimm svið á þessu svæði, þannig að hér að verða hátíð og það bara geggjustemming og búa að ganga sjúklega vel.
0: Örstutt, ef að við sjáum ekki til sólar á eftir, eru þið með eitthvað svona, já, viðbragð? Haldið að verðið mikil vonbrigði?
1: Það náttúrulega magnað að vita. Ég náttúrulega aldrei upplifað þetta sjálf, en það verður þannig, þó að sé alveg skýjað, þá upplifað þetta samt, að það kemur þessi kyrr, það kemur þetta myrkur, og það sem að gerast hérna á svæðinu, það verða, sem sagt, öll tónlist mun slökna, og allir munu bara detta í eitthvað svona són þannig að ég sjálf alveg sjúklega spennt fyrir því að sjá hvað gerist þegar klukkan kostir í sex
0: Algjörlega við býðum spennt eftir þessu sjónarspili við segjum meira frá þessu á vísi sem við verðum í beinni útsendingu þar klukkan 5:30 og svo sjálfsögðu í fréttum okkar klukkan 6:30
2: Takk fyrir það Berghildur og Hildur en eins og hún segir það verður hægt að fylgjast með beinni útsendingu frá sólmerkvanum á vísi frá með klukkan 5:30 Seljar hún Sigurbjörnsdóttir fréttamaður verður í beinni frá Bólungavík Kristján Már Unnarsson frá Seltjarnarnesi og Berghildur frá Snæfellsnesi 32 ára konum sem hafði verið föst undir rústum í 36 klukkustundir eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á dögunum hefur verið bjargað á lífi. Daniela Largo var dregin út undan hruninni byggingu í borginni Pereira í vesturhluta Kólumbíu eftir 10 klukkustunda björgunaraðgerð. Daniela Largo var slökkviliðsmönnum tókst loks að ná til hennar í gegnum göng sem þeir grófu undir fjórar steiftarplötur sem hún hafði grafist undir. Að minnstakosti 188 manns hafa látist í skjálftanum samkvæmt opinberum tölum og hundruða enn saknað. Í Pereira, borg á helsta kaffiræktarsvæði Kólumbíu, staðfest að 79 manns hafi látist sem næst hæsta talan á eftir Cali, þar sem 95 eru látnir. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5 en þangað til fyrir þeim þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
3: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.

0: eitla olía verndar og nærir viðin. Eko.
1: Guys, í seinasta sinn, laugardagshöll, 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
0: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is. Vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
2: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
3: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
4: Ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
5: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri.
6: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Borgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunumvilin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
7: Sýndu hornin. Lenovo.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
13: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
15: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
0: Best.

0: Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
9: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
10: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvannspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
12: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Skýja hulusbáin blíðust við vestfirðinga hvað sólmyrkvan varðar og enn það svo, samkvæmt veðurstofunni að bestu líkurnar á að sjá kórónu sólar eru á norðanverðum vestfirðum. Ekki þó alveg útilokað að eitthvað sjáast til hennar í eyjarreppi og þar í kringum stund. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttamaður okkar, einmitt stödd upp á Bólafjalli og það styttist nú í stóru stundina. Silja, hvernig lítur þetta út?
14: Herðu, Rafn, þetta lítur bara vel.

0: björgunarsveitarinnar hérna upp á fjalli þá sagði hann að hann bjóst ekki alveg við eða eru svona margir sem myndu hérna labba upp. En það samt alveg töluvert af fólki hérna. Björgunarsveitin búin að girða af smá svæði þannig að maður getur ekki rampa hvert sem hérna upp á fjallinu en núna sitja bara flestir margir hverju með sjónauka að fylgjast með þessu, fylgjast bara með himninum og gera áfram. Það nú áfram einhverjar 45 mínútur í almyrkvann sjálfan en við verum hérna áfram eða ég verð hérna áfram upp á fjalli og kollega mín á fréttastofunni að halda áfram náttúrulega að fjalla almyrkvann allan dag.
1: Takk fyrir það Silja og njóttu. Og ég minni á að hægt er að fylgjast með beinni útsendingu frá sólmyrkvannum á Vísi. Við erum með fréttamönnum endi langan vestur hluta landsins. Silja Rún er í Bólungavík, Kristján Már Unnarsson er á Seltjarnarnesi og Berghildur Erla Bernarsdóttir er á Snæfellsnesi. Maðurinn sem fannst látinn við Austurbæjarskóla í gær var íslenskur. Lögregla rannsakar málið en ekki liggur fyrir hvort veikindi eða slys var að ræða. En telur lögregla ekki að saknæmt athæfi hafi verið að ræða að sögn Unnars Más Ástórssonar aðalvarðstjóra. Búið að bera kennsl á manninn og hafa samband við ættingja hans. 32 ára konu sem hafði verið föst undir rústum í 36 klukkustundir eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á dögunum hefur verið bjargað á lífi. Daniela Largo var dregin út undan hruninni byggingu í borginni Pereira í vesturhluta Kólumbíu eftir 10 klukkustunda björgunaraðgerð. Slökkviliðsmönnum tókst loks að ná til hennar í gegnum göng sem þeir grófu undir fjórar steiftar plötur sem hún hafði grafist undir. Að minnstakosti 188 manns hafa látist í skjálftanum samkvæmt opinberum tölum og hundruða enn saknað. Í Pereira, borg á helsta kaffiræktarsvæði Kólumbíu, er staðfest að 79 manns hafi látist, sem næst hæsta talan á eftir Kali, þar sem 95 eru látnir. Fréttir vera næst sagðar klukkan 6, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Heisland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heisland skeiðinni 8 og heisland.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeiðinni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
8: Þú færð réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rick Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
2: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
3: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
5: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Í allan dag þessi gömlu góðu.
13: Bylgjan.

0: verður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
2: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Háþrýsti dælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarinnar er núna.
5: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Klukkan 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Það hefur ekki farið fram hjá hlustendum að almyrkvi á sólu er ný afstaðin allt land vestanvert. Íbúar höfuðborgarsvæðisins sem að þú ekki fengið að sjá mikið að deildarmyrkvanum sem staðið hefur yfir undanfarin klukkutíma að svo, en almyrkvinn sjálfur var magnaður. Hann sló í þögn fyrir utan stöku fagnaðaróp þegar allt sveipaði strökkri, fuglandi þögnuðu og borgin stóð í staði í fáina stundir. Á Vestfjörðum var þó nokkuð aðra sögu að segja. Oddur Ævar Gunnarsson fréttamaður okkar fylgdist með sjónarspilinu á Flateyri. Hvernig var Oddur?
9: Þetta var ótrúlegt. Ég er hérna á Brimnesveginum með fjölda fólks hérna við Önundarfjörður á Flateyri. Þetta var magnað. Það sló þögn á hópinn. Við sáum, ég veit ekki hvað þetta var, sólsetur eða sólar upprás eða við allan sáum aðeins í sólagesslana út fyrir fjörðin. Niða miskur, þetta var ótrúlegt. Fólk er mikið að tala hérna um tilfinningar eftir að hafa upplifað þetta. Við vorum mjög happy hér. Tölur þeknar held ég í öðrum stöðum hjá

samband við ættingjans. En þá snúum við okkur að kvöldfréttunum. Almyrkvinn verður aðalefni kvöldfrétta sínar í kvöld eins og þið getið kannski ímyndað ykkur. Við verðum með fréttamenn okkar á Snæfellsnesi, Vestfjörðum og í Reykjavík og munum draga upp heildamynd af því hvernig dagurinn gekk fyrir sig landið. Berghildur Erla Bernharðsdóttir flytur fréttir af Snæfellsnesi, Oddur Ævar Gunnarsson frá Vestfjörðum og Kristján Már Gunnarsson úr Reykjavík. Þau segja okkur frá stemningunni, viðbrögðum þeirra sem fylgdust með og hvar skyggni það best. Mér bárust meðal annars þær upplýsingar frá Berghildi Erlu Bernharðsdóttur að hún hefði orðið vitni að nokkrum trúlofunum á Snæfellsnesi. En að myrkvunum loknum þá beinist athyglin að heimferðinni. Fylgst maður með umferðinni frá helstu áhorfendastöðunum og hvernig gengur að koma þeim mikla fjölda sem lagði leið sína vestur aftur til baka. Sævar Helgi Bragason, betur þekktur sem Stjörnu Sævar, verður einnig gestur í kvöldfréttunum. Hann fyrir yfir það sem gerðist á himninum og setur atburði dagsins í vísindalegt samhengi. Þannig fylgist þið endilega með í beinni útsendingu á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis nú klukkan 7:30.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
7: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.

0: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
1: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt. Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Staður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Are you ready to roll?
10: Við höldum áfram.
11: Let the good times roll.
10: Með bestu lög allra tíma. Guldbylgjan.

Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Eco.
5: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
11: Gluggar og hurðir. Ítex.
12: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar, tekur vel á móti þér og þínum.
8: Enski boltinn kominn í sölu, tryggðu þið sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

0: eldum rétt.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
4: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: Hlaupbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
1: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
4: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
5: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
6: Skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni ævintýri.
7: Heislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heislan skeifinni 8 og heislan.is.
8: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
9: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
10: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
11: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt set.
12: Festool Gifsög og Rixua. Ísól Ármúla.

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
2: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians.

0: tilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri. Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3. Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
1: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon. Lífgaðu upp á pallin með

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
4: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
7: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Borgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
10: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
11: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Beerpong, glósti, kattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partíland, Holtagörðum.
14: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
15: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa gerir allt betra.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: gotaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo
1: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
3: Ice Guys í seinasta sinn, lögðu þetta sörn, 12.

0: alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
1: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
2: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
3: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
5: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
6: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
1: Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúr á Íslandi og Skóabaðana.
2: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvið 30. Belladonna.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
6: Kolpasveitin er að koma í bíó. Hún er stærri en okkur sinni fyrir.
7: Velkomin á Risa Egil.
6: Drífðu þig að tryggja er miða.
7: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
6: Kolpasveitin risaðarmyndin er komin í bíó.
8: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Ali Bar.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanir Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
2: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyju.
4: Drífðu að tryggja er miða.
5: Ég búlabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Kolpasveitin Risaeyjumyndin er komin í bíó.
6: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
7: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is. Skóla

0: og innfræklefa. Normex.is
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
3: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.

0: besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin Ingólfsstræti 3, den danske kró.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala er hafin á tix.is. Þessi tónleikar eru í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Sima.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
9: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
10: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Pantaðu lifin þín og lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
14: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
15: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
16: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
2: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
3: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögur hvarfi garmin.is.
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónakvarf 3. Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsölva, skorri.is.
10: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
5: Pilsur og pulsur. Fremstar fyrir bragð.

0: steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is. Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
3: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
1: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
4: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Líp mótor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.
7: Are you ready to roll?
8: Við höldum áfram.
9: Let the good times roll.
8: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
3: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
4: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
6: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
7: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
8: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þeir meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
11: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
15: Komdu við og fáði innblástur fyrir nýtt skólaár

Scout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Scout í mörkina 1.

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Mexíkóska ostablandan frá Gott.

0: mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.
5: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Pennin Eymundsson.
6: Körfubílaleiga. Glersín.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumari mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: aðalega notaður í grísku salati. Svarið við því fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst. Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Allt í pizzaveisluna. Sósan, deigið og alls konar álegg. Ódýrt og alveg svo þú vilt hafa það. Eltu bara ódýrt berkið. Krónan.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiftu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
7: Bílavarahlutir, bílanaust og bílanaust.is.
8: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan,
9: skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
13: Gullbylgjan.

0: koteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: Veistu aktu BL Safröða
1: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga Skilaðu rétt Endurvinnslan
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma Saman finnum við lausn sem hentar þér Dorma, láttu drauminn rætast
3: Arbesko Tech Vinnuskór sem eru léttir, örgir og þægilegir allan daginn Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
4: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gotti Matin.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
8: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni Partybúðin skeifunni
9: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902 Hollur og heiðalegur matur, spýran, garðheimum
11: Bestu lög allra tíma
12: Gullbylgjan